Banska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Jedno mesto, Solar & Sign, Maxol Expo, vo Skopje City Mall, od 4. do 7. juni. Vlezot je besplaten.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
0: Antena 5, playlista, sponsor, DM. Antena

najava za nov album, disco album za Madonna, zajedno so Sabrina Carpenter, nešto što mnogo ni se dopadja. Bring Your Love, od ponedelnik do petok, od 15 do 16 časov, se nadavam i vam vi se dopadja. Ovo je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Ja sam Boris Paunovski, ebe a pesna to od 80-te, koja što je inspiracija za nevjerojatni otkid za Madonna i Sabrina. Inner City, Good Life, od godina 1988. Ostanete na Antena.

0: Potem pristignuva v Gevgelija. V četvrtok na 28. maj posetite ne na golemo to otvorenje na novata DM prodavnica v Mega Shopping Park v Gevgelija. Za vas podgotvihme 15% popust na apsolutno se, koj je traje do 31. maj, a na den od na otvaranje to ve očekuvat mnogo podaroci i odlična zabava. DM. Tukaj sem človek. Tukaj kupuvam.
1: Leto to je pred nas. Cel mesec maj. Popusti do 50% samo v Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo v Sport Reality.
2: Sreda na Antena 5 Radio 27. maj. Ja sem Boris Paunovski, a ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija, koji li će pije Freed from Desire sabota na Puškaš stadion od Budimpešta. Sekako sitenije će pijeme.

Najznačajnije informacije za nastanite kaj nas, izvedbena operaca na Buko Giuseppe Verdi, koja će se održi na 31. maj, so početak od 20 časov, ta će biti posvetena na neudamna tragična počinacija od prve necna makedonskata opera i balet, baritono Tariste Velkov, so ova izvedba najedno će biti zatvoreno i 54. izdanje na festival od majski operski večeri. Na 1. septembri pak plošta od Makedonija vo Skopje, vo ramkite na programata za odbeležuvanje 35 godini od nezavisnost, a će se održi koncert na ko što će nastapi jedan od najgolimite operski pejači na site vremenja, španski tenor Jose Carreras. Ovo je objaveno denes, koncert odnosi nastav Jose Carreras i makedonskite All-Stara, će nastapat među drugite Karolina Kaliopi, Vlatko Stefanovski, Igor i Ana Durlovski, na kova je vsor nastan vo ramkite na odbeležuvanje to 35 godini od nezavisnost, po onoj so David Geta na 8. septembri na gradski stadion.

United Sounds of Italy s I Wanna, Voçao Antina, Sunset, zajedno su vas Iva i Miki, si do 20 časot. I ove polovina čast imamo super muzika za vas, KHM Lustral, Lemonade Market, Mariza, no prethodno, vreme za Kirp.